0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca bisha juunta 2026 galabnimo. Barnaamijku waa dunida iyo maanta. Wararkaanu maanta idin haynana waxaa ka mid ah:
1: barnaamax dowladdu waa fasaxday, mana diidin, waana ogolaatay barnaamax dowladda. Sideedaba dowladda ayaana dalkan mas-uuliyadda dadkan iyo magaaladan, dalkoo dhan dowladda mas-uulka. Dowladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu barnaamaxay.
0: waa maamulka banaadir oo meelo cayiman u qoondeeyay mudaharaadadii mucaaradka barri wadeen. maraykanka iyo iiraan oo duqeymo cusub is wadaagsaday. maxay kormeerayaashii doorashada etoobiya ka yidhaahdeen doorashada dalkaas? uhuru baa ka mid ah.
2: Against the wave of colonialism, united and never colonized.
0: dhowr qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacay Ukraine ta Ruushka haysto. rabshadaha sheeyay la dirarka ee Koonfur Afrika oo la soo sheegay inay dad u dhinteen. ciyaarii iyo qodobo kale. barnaamijka waxaa soo saaray Xuseen Xasan, anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbilehna waan idinla socodsiinayaa. khiyaaray galab wanaagsan. dhegeystayaal, barnaamijkaas oo faahfaahsan oo soo socda balse marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Nimcaan Cusmaan diyaar nalay. Nimcaan
3: baasane dambiil. dowladda waddanka Kuweyt ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan hal qof lagu dilay, 36 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay duqeymo u geysteen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee halkaasi ku yaala. mas-uuliyiintuna haddaba waxa ay sheegayaan in weerarkaasi uu dhacay xilligii waaberiga uu waxyeelo soo gaarsiiyey adeegyada dadka rayidka, kuwaasi oo ay ku jiraan xarumaha diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku yaala. wasaaradda arrimaha dibadda ee haddaba waddankaasi Kuweyt ayaa waxa ay falkan ku tilmaantay in uu yahay mid gardarro ah. ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iiraan ayaa iyagu dhinacooda waxa ay sheegayaan in iyagu fuliyeen weerarkaasi, kaasi oo ay ku tilmaameen in uu ahaa mid ay ku beegsadeen ama ku soo beegmay xilli isku horimaadyo cusub oo dhex marayo ciidamada Maraykanka iyo kuwa Iiraan, taasi oo ay muddo socotay xabad joojin aan caga adag ku taagnayn. Iiraan haddaba waxay ku eedeysay dhinaca kale ee Maraykanka inuu weeraray markaba nooca shidaalka qaada oo isagu ku gooshayay biyaha marinka la yidhaahdo Hormuz. waxaa kaloo ay sheegayaan in weerar lagu qaaday xarun isgaarsiineed oo iyaduna ku taalla jasiiradda la yidhaahdo Qishim oo waddankaasi ka tirsan. wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in laba ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega la dilay, mid kaloo saddexaadna uu isagu dhaawac daran lasoo gaarsiiyey. weeraradaasina waxa ay ka dhasheen baalalay ama dhaawacyadaasi weeraro kaga yimi dhinaca Israa'iil oo iyadu weerar ku qaaday koonfurta waddankaasi Lubnaan. qoraal haddaba isagu ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi Lubnaan ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamada Israa'iil in si toosa ay u beegsadeen gaari nooca ambalaasta ah. xilli sii horreysayna waxaa lasoo warinayaa in 6 qof oo kale oo weeraro dhinaca Israa'iil kaga imanaya ay ku dhinteen. 6daasi qof ayaa sida ilaha caafimaadka ay sheegayaan waxaa ka mid ahaa 4 qof oo iyagu u dhashay waddanka Suuriya iyo 2 kale oo Falastiiniyiin ah. militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in dhawaaqa digniinta laga maqlay waqooyiga waddankaasi Israa'iil, kaasi oo ka dhashay, waxa ay ku tilmaameen diyaarado uu cadowgu leeyahay oo halkaasi soo weeraray. dhinaca kalena maalintii labaad ayaa wadahadallo waxaa lagu wadaa in ay magaalada Washington ku dhex maraan diblomaasiyiin ka socda waddamada Israa'iil iyo Lubnaan. dowladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay, kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yidhaahdo St. Petersburg. waxaana haddaba wararka ay sheegayaan in weerarkaasi uu qayb ka ahaa mawjado weerara oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddanka Ukraine oo halkaasi ay ku ekeeyeen. Kiev ayaa iyadu dhinaceeda waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu sababay dab xoogan, waxaana madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegayaa in la beegsaday xarun kaydka saliidda loo isticmaalo oo Ruushku leeyahay. sawirada lagu baahiyey dhinaca internetkuna waxa ay muujinayaan qiiq xoogan oo cirka isku sii shareerayay oo bartamaha magaaladaasi laga arkay. waxaana sidoo kale iyaguna jira oo la sheegayaa in arrintani ay ku soo beegmayso xilligii la filayo inay halkaasi ka furanto madal dhinaca dhaqaalaha oo ay ka soo qayb galayaan kumaan kun qof. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo waxa lagu wadaa in khudbadu ka jeediyo madashaasi maalinta Jimcaha sidoo kalena markii ugu horeysay muddo 10 sano waxa ka qayb galaya masuuliyiin iyaguna ka socda dhinaca waddanka Mareykanka weeraradan ay Ukraine ku qaaday halkaas ayaa waxay ku soo beegmayaan maalin uu ka dib markii ruushku ugu yaraan 23 qof ku dilay weerarow ka geystay qaybo badan oo waddanka Ukraine ka mid ah dokumentiye qarsoodiya oo BBC du ay heshayna waxa ay muujinayaan in shirkadda ugu weyn ee dhinaca shidaalka ee Britain ee la yiraahdo Shell ay sii waday ku shaqaynta dhun weyn oo dhinaca shidaalka qaado oo ku taala dalka Nigeria xilli ay ogeyd baa la leeyahay ama ay garwaaqsanayd in ay arrintaasi sababayso carqalado ballaadhan oo dhinaca deegaanka ay u geysanayso wadahadallo dhexmaray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay ayaa intii ay socdeen dacwad madani ah ayaa waxa bannaanka ay soo saareen sida ay shirkaddaasi u garwaaqsanayd khatarta ay dhuntaasi dhinaca shidaalku u keensanayso dadka halkaasi ku nool iyo deegaankaba waxaana taasi ay haddaba ka turjumaysaa ayay leeyihiin in ay iyagu door bideen in aan shirkaddaasi la xirin shirkadda Shell ayaa mar walba waxay ku doodi jirtay in duqowga ka jira Niger Delta uu sababay falal dhinaca sharci darrada oo la xiriira shidaalka xatooyada ah ugu dambeyntiina booliska dalka Indonesia ayaa waxay xabsiga u taxaabeen madaxii hore ee barnaamijka cuntada bilaashka ee la siiyo carruurta dhigata dugsiyada waddankaasi ninkaasi ayaa haddaba in muddo ah waxa dul hoganayay eedeymo la xiriira cuntooyinka taasi oo la sheegayo in cunooyinka qaar ay sumaysnaayeen waxa kale oo lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan oo dhinaca hantida ah wararkii caalamku waa naga intaas Cabdiraxmaan
4: adumaatayni macaan Cismaan loo socodsani wararka caalamka BBC ee dhageystayaal u diyaar garoobay idaacadeena galabnimo waafaafsan ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ilaa 3 garoon oo ku yaal magaalada Muqdisho ay u qorsheeyeen in mucaaradku ku qabsadaan dibad baxyada ay qabanayaan maalinta Khamiista ee berita mucaaradka ayaa yana ka biyadeeyay in meelo gaar ah loo asteeyo waxayna sheegeen in xaq dastuuri ah ay tahay in waqtiga iyo goobta ay doonaan ay ku banaan bixi karaan ama isugu iman karaan hadaba wararkii u dambeeyay Muqdisho waxa ka soo diray Ibrahim Maxamed Aadan oo balan oo faahfaahinaya sida xaalku yahay
5: hogaamiyasha mucaaradka ayaa wada ololahoodii ugu dambeeyay oo ay ugu diyaar garoobayaan isu soo bax ballaaran oo ay doonayaan inay ka dhigaan maalinta berita ah magaalada Muqdisho kaas oo ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka ee uu hogaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goorsi horeysayna war ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay uga shahay isu soo baxyada ay mucaaradku ku baaqeen laakiin loo baahan yahay in ay 3 goobood isugu tagaan kuwaas oo ah 3 garoon ee kubadda cagta ee ugu waaweyn ee ku yaala magaalada madaxda Muqdisho waxay kaloo maamulka gobolka Banaadir ugu baaqeen hogaamiyasha mucaaradka inaan la ogolayn hub iyo waxyaabo kale oo khatar gelin kara amniga caasimadda gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa oo kursi horeysi ka hadlaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ba ay ogol yihiin isu soo baxa laakiin aan marnaba la ogolaan doonin isu soo bax ciidan iyo hub lagu dhex wato
6: barnaamij dawladdu waa fasaxday mana diidin waana ogolaatay barnaamij dawladda sideedaba dawladda ayaana dalkan xukunta mas'uuliyadda dadkan iyo magaaladan iyo dalko dhanba dawladda mas'uulka dawladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu barnaamij kara waa la cayimay 3 meelood la cayimay in barnaamij lagu qaban karo oo la tagi karo qofkii dhigi jiray barnaamijana loo diidan yahay barnaamijri dawladdu waa ay ogasho waana ogolaatay horena waa ogasho haddana waa ogasho meelahaas lagu barnaamijayo oo loo ogol yahay in dadku ay isugu tagaan ayaa la rabaa nimanka mucaaradka inay tagaan bulshada ay rabaan inay u soo baxdaan ay kula hadlaan intaas waxa ka sokeeyo bulshadu barnaamij hub laga daba sito oo qoryo lagu waardeynayo ma barnaamijaha barnaamij miya midkaas waa fowdo sideedaba fowdana ha ogolaanina waxaan leenahay madaxdeenni hore ixtiraamay mudan yihiin sharafay mudan yihiin laakiin bulshada iyo magaaladan gadaalha u celinina dawladduna sideeda wada hadal ma diidana maalin kastu furan yahay wada hadalku iyo wada xaajoodku dalkan waa socday waa dhaqaaqay doorasho u dhaqaaqad qof iyo cod
5: kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo oo saaka ka hadlayay magaalada Muqdisho mucaaradka dhankoodu waxay sheegeen in aan loo asteyn karin goob kaliya balse ay doonayaan in ay si xor ah goobtii ay doonaan iyo halkii ay doonaan in ay isu soo baxa ka dhigaan dhinaca kale waxaa socda dadaallo ay wadaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ay ugu heliyaan siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kaasoo ay ku doonayaan in xiisadda lagu dejiyo iyadoo mucaaradka loo ogolaanayo inay isu soo baxyada qabsadaan taa beddelkeedana dowladda looga fadhiyo in ay amniga gacan weyn ka geysato lagana fogaado wax kasta oo keeni kara gacan ka hadal dhinacyadaasi ayaa buuqday qaar ka mid a guryaha ay degan yihiin hogaamiyaasha mucaaradka oo qaarkood soo degay bartamaha iyo bariga magaalada لما أغا سيدا حال كبريئو نقون دونو لكن وحيدد بداني سادالين أيان حدي سيدا حدا وحق قرشين أيان معارض كي دولة دوبا أي أرنتو أدكان كرتو إبراهيم محمد عدن بي بي سي مغدشو
4: أدو ماتسين إبراهيم أوربحين تاسي مغدشو خصودري هاتن أمريكان كا إذا مدى ملتريقا أمريكان كا يا شيغين يهبين كي حالي قادين ورهراي كتر ما من استفاع isla markaana ay soo rideen gantaalo kuwa balistiga iyo diyaarado aan duuliy lahayn oo lagu tuuray maraakiib iyo dalalka khaliijka kuwa kamid ah weerarkan oo lagu qaaday shirka daqashm ee ku taal marinka Hormuz ayaa sidoo u sheegay taliska dhexe ee Mareykanka Centcom ahaa jawaab laga bixiyay weeraro ay Iran isku dayday inay ka fuliso bariga dhexe Hussein Hassan ayaa warbixintaas faahfaahinaya
7: Iran ayaa sheegtay inay gantaalo iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan ay ku weerartay saldhigga maatiga u kaca ee Mareykanka uu leeyahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Centcom ayaa sheegay in Tehran ay laba gantaal ku riday Kuwait iyo saddex gantaal oo Bahrain ah kuwaas oo dhamaan hawada ku burburay ama la qabtay sida ay sheegeen ciidanka military ee Kuwait ayaa markii dambe sheegay in droneska laga leeyahay Iran ay ku dhaceen Garoonka diyaaradaha caalamiga dalkaasi taasoo sababtay burbur weyn oo dhismayaal iyo dhaawacyo soo gaaray tiradada. Duulimaadyada hawada ayaa laakiin subaxnimadii Arbacada afayeenka wasaaradda difaaca sareeyay guuto Saciid Cabdul Aziz Al Otaybi ayaa weerarka ku tilmaamay mid gardarro ah. Waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay la siiyay daryeel caafimaad. Weeraradan ugu dambeeyay ayaa imaanaya iyadoo wadahadalladii xabad joojinta ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran ay hakad galeen kadib markii wadahadalladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka muddooyinka badan socday aysan wax horumar ah sameyn dhamaadkii todobaadkan Centcom ayaa sheegtay in weerarka jasiiradda Qeysh lagu bartilmaameedsaday xarun kontrol oo ciidanka Iran ay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga Iran ayaa sheegay in khalkhal gelinta amniga Mareykanka Hormuz ay qiimo culus ku yeelan doonto gardarrada military ee Mareykanka Centcom ayaa sidoo kale sheegtay in Iran ay dhowr gantaal oo plastiga ku riday dalal ku yaala gobolka waxana yiraahdeen laba gantaal oo Iran ka soo riday Kuwait ayaa bartilmaameedkoodu gaari wayay ama jidka ku burburay halka saddex gantaal oo loo riday dhanka Bahrain ay si degdeg ah u qabteen nidaamyada difaaca cirka ee Mareykanka iyo Bahrain Iran ayaa marar badan weeraro ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Bahrain iyo Kuwait halkaas oo ku yaalaan saldhigyo military oo Mareykanku leeyahay Gorsi hore ee Centcom ayaa sheegtay inay weerareen oo howlgab ka dhigeen markab shidaal oo aan waxba siidin kaas oo ku sii jeeday Iran taasoo qayb ka ahayd cunaqabateenada badda ee Washington ku soo rogtay Marinka Hormuz taas oo bilaabatay 13kii Abril diyaarad Mareykan ayaa gantaal nooca Hellfire ku riday qolka matoorka markabkan oo wata calanka Botswana kadib markii shaqaalihiisu ay iska dhagatireen digniino isdaba jooga sida ay sheegtay Centcom Xiisadan sii kordhaysa ayaa timi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu todobaadkan dadka isaga dhaleeceeya u sheegay in Iran ay aad u doonayso heshiis isla markaana uu noqon doono heshiis wanaagsan oo Mareykanka anfaca. Warbaahinta Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Trump uu codsaday wax ka beddel lagu sameeyo qodobada heshiis nabadeed oo suurtagal ah kadib kulan uu la yeeshay la taliyashiisa sare si looga doodo ballaarinta qaab dhismeedka xabad joojinta. Isniintii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaay ayaa beeniyay in arrintaasi miiska ay saarnayd isagoo ku daray in Washington ay si joogta u beddelayso mowqifyadeeda isla markaana ay soo bandhigayso dalabyo cusub ama iskhilaafsan. Bayaan ay dhowaan soo saartay Centcom waxay ku sheegtay in ciidamada Mareykanku ay dhaqangeliyeen tallaabooyin xanibaado gaar ahaan markabka la yiraahdo MT Lexi oo wata calanka Botswana xilli ku sii jeeday jasiiradda Khark isagoo maraya biyaha caalamiga. BBC ayaa la xiriirtay dowladda Botswana si ay uga hesho faallo. Isku dhacyadan ugu dambeeyay ayaa dhacay iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu markiisii ugu horreysay si fagaare ah uga hormuuqday Kongareeska tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa caddeeyay in wadaxaajoodayaasha Mareykanku aysan Iran u soo bandhigin fududeyn cunaqabateyn si dib loogu furo Mareykanka. Waqtigan xaadirka wax kasta oo laga wada hadlay waa in fududeynta cunaqabateyntu ku xiran tahay shuruudo, taasoo macnaheedu yahay inay noqoto beddelka sababtii cunaqabateynta markii hore loo saaray, taasoo ah barnaamijkooda nukliyeerka ayuu yiri. Dagaalku waa uu dhammaaday ayuu ku sheegay dood kale oo kulul oo uu la yeeshay xildhibaan ka tirsan senatka xilli sharci dejiyaashu ay su'aalo ka weydiinayeen istaraatiijiyadda Mareykanka ee lagu soo afjaraya colaadda.
4: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba weerarradan ugu dambeeyey ee Iran iyo Mareykanku is weydaarsanayaan maxay ka dhigan yihiin xaalku muxuu ku dambeyn karaa saadaashuse siday u muuqataa ilaa haatan maadaama weerarada ay sii socdaan Dr. Saadiqeen oo ayaa dabaan xaaladaha iyo su'aalaha soo bandhignay waxaan u waramay Isla Xuseen Hassan
8: tan Mareykanka iyo Iran isbuucyadii u dambeeyay oo dhan waxba isku turturayeen isku turistas dhan waxay muujinaysaa midkoodna inuusan dagaal weyn diyaar u ahayn dhan kalena waxay muujinaysaa mid waliba wuxuu doonayaa inuu bundooyin ka helo ziyaada ah wadahadalkan Pakistan iyo Qatar iyo Cumaan ay wadaan ee u kala ergeynayaan labada kooxood wadahadalka Pakistan ka socda marka isku turistas markii cabaar la joogaba qolaa wax ridaysa qolaa kale u jawaabaysa arrintaasina waxay mar walba raad ku yeelanaysaa xabad joog wadahadalka xabad joojinta
7: waa tahay Dr. Saadiqeen oo xabad joojintan uu iman doona laakiin maxay ka micna tahay weeraradan markaad eegto aan joogsanayn oo hadba dhinacyada isku tuurtuurayaan
8: macnaha dan dowladda Mareykanka ninkan u taliya oo aanan ahayn nin casrimo moderatay markii la eego isdiidka go'aamadiisa macnaha nabad baan rabaa buu leeyahay dagaal ma doonayo haddana ciidamuu soo diraya iyo ziyaadaha buu ku soo gurayaa deegaankii marka eegtid isdiidka go'aamada ka soo baxaya iyo xogta ay u gudbinayaan mas-uuliyiinta sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha howlgabka ogaha soo sheegaya inayan dagaal qaadi karin waxyaabo badan markaad fiirisid waxaanan cadayn dhankiisa dhanka Trump Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo dee go'aanka ugu sarreeya isaga iska leeya baa waxay kalifaysaa in lagu jiro xaalad dagaalna ah dagaalna aan ahayn
7: waatay waxa kaloo la isweydiin karaa ujeedka Iran ee dalka khaliijka ay u beegsanayso markaad eegto duqeymihii ugu dambeeyay hadda Kuwait oo waxyeelo u geystay garoonkooda diyaaradaha oo kale
8: ujeedka adeer waa iska cad yahay Iran maadaama ayan waxa la dareemayso waa Mareykan Mareykanka deegaanka ma degana meelaha ay ka dhaawici karaan waxa weeye meelaha masaalixdiisu ay taal oo u dhow say hadba ugu kala dhow yihiin inay maaragtay bartilmaameysato waadoogto dagaalkii hore weynaa bishii Maars ay isku qaadeen wadamo khaliyo shan bay bartilmaameysatay saldhigyadii raadaradii deegaanadii bakhaaradii airborradii ciidamada Mareykanka ay adeegsanayeen marka waxa weeye haddii isagii ayan gaari karin meelaha masaalixdiisa taal way ka fudayaamin karno inay ka curiyaamiso
7: heshiiskii xabad joojinta ee ugu dambeeyay la filayay inuu dhamaado gaar ahaana colaadda dhameeyo horey ayuu sii socon la'yahay marka maxaa hortaagan
8: adeeru heshiiska qodobadiisa ugu waaweyn horta saddex bay ku soo ururayaan in xabadda la joojiyo muddo lix ciidan isha ah in laga wada hadlo madiiqa Hormuz iyo Mareykanka Hormuz iyo agabka nukliyeerka Iran waxaa hortaagan qolo waliba Iranna waxay rabtaa in heshiiskan wax tanaadul ay sameyn oo heshiisku dhaco iyadoo u muuqata mid guuleysatay Trumpna wuxuu rabaa sidoo kale inuu isaga u muuqdo ninka guuleystay madaxu ciidda ka ceshanaya ma rabyo maadaama ahdaafta uu dagaalka u galay aysan midna u fulin runtii waa u dhaawacay Iran oo dhaawacyo waa u geystay laakiin ahdaaftii waaweyneedu dagaalka u galay oo ay ka mid ahayd regime change inuu dowladdan dhisan bedelo oo dowlad cusub timaado waxba ugama hirgelin tii nukliyeerkaana u hirgelin
7: Iran laftirkeeda iyadu soo lama oran karo qayb weyn bay ka tahay diidmada in heshiiskan uu hirgalo shuruudaha qaarkoodba inay fulisaba ma ogola
8: iyadu ma ogolo waxay aragtaa position fiican inay ka taagan tahay ninkii inuu dhaawacan yahay aragtaa way ka tabaryartahay oo Iran iyo Mareykan isku awood ma iyadoo dhan digada ka digi kara laakiin faktorka faktorada meesha yaalo guusha lagu kala qaadanayo maaha in la isburburiyo in cadowgaaga aad burbursid kaliya adigiina haddaa burburaysid dee taa guul maaha
7: markaad si fiican u eegto xaalka taagan isdiidmada waxyaabahan laysku tuurtuurayo xabad joojintii oo aan la ysku waafaqin maxaa la saadaalin karaa markaad eegto xaaladda dhinacyada ishaya
8: adeeru saadaashu way iska cadahay dagaalkan lama sii wadi karo waa joogsanaya maraykankana waa khasban yahay waxaa la saadaalinayaa in aakhirkii heshiis dhici doono trumpna uu saxiixi doono hadda waxa dabada kaga dhigan waa Netanyahu sida idaacadaha ee wargeysyada caalamiga ay qorayaan isaga wuxuu leeyahay war fursad baa jidda fursadda aan la dhaafin ninkaanna fursadii inay soo ururtay buu arka marka waa un joogsanaysaa ugu dambeyn waa la saadaalinayaa dagaalkan inuu soo abjarmi doono
4: aad buu mahadsanyahay waxa uu ahaa doctor saadiq enow oo u warramayay xuseen xasan kana warramayay dagaalka maraykanka iyo iiraan iyo bal halka uu xaal ku dambayn karo dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa b b c haddaad afrikada bari haatan ku sugan tahayna waa 5:21 daqiiqo oo ay dhaaftay qadar 2:20
9: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
4: haatana laba nin oo ka soo jeeda Mosambik ayaa lagu dilay Mozel Bay oo ka tirsan Koonfur Afrika sida ay mas-uuliyiintu sheegeen kursiga horeysay bayaan ka soo baxay dowladda Mosambik ayaa lagu sheegay in 5 kamid ah muwaadiniinteeda lagu dilay rabshadaha shisheeye naciibka ee ka taagan Koonfur Afrika laakiin booliska dalkaasi wali ma ay bixin waxa qasbay ama ka dambeeyay in nimankaas la laayo iyadoo baaritaan uu haatan socdo faafaynta haddaba xogtii u dambeeyey xaalka Koonfur Afrika waa tan Kowsar Maxamed Cabdulaahi Kowsar Indho oo inoo haysa
10: xiisada ayaa ka tagnaa dalka Koonfur Afrika toddobaadyadii la soo dhaafay kadib dibadbaxyo lagu dalbanayay in tallaabo adag laga qaado dadkan sharciga haysan qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa sheegaya in la dhibaateeyay muwaadiniintooda taasoo aysan mas-uuliyiinta Koonfur Afrika xaqiijin dhimashada ragga da'doodu tahay 7/24 ayaa timid sabtidii kadib rabshada ka dhacay Western Cape maalin ka hor markii ay faafaynta soo saarayeen booliska Koonfur Afrika ayaa talaadadii sheegay inay doonayaan in ay si toos ah u dejiyaan rikoorka dhacdootan ka duwan saraakiishu waxay sheegeen in nin 18 sano jir ah oo u dhashay Koonfur Afrika lagu dilay toorey aroornimadii hore ee xadda taasoo badan dhac aan la filayn ilaa haddana cid looma soo qaban jimcihii dhaqdhaqaaqii rabshado wata ayaa ka dhacay deegaan ku yaala Kwanonqaba halkaasoo in ka badan 50 guri lagu gubay 5 qof ayaa loo soo xiray inay ku lug lahaayeen guryahaasi la gubay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen haweeney reer Mozambique ah ayaa u sheegtay warbaahinta maxalliga in iyada iyo qoyskeedu weli gudaha ku jireen markii dadku bilaabeen in ay guryaha gubaan waxay yiraahdeen waa inaan baxnaa haddii kale dhibaato ayaa idin soo gaaraysaa ayay tiri Dolinda Mabunda ayadoo intaas ku dartay inay qaateen wixii ay awoodaan isla markaana ay baxsadeen ayadoo bayaanka booliska Koonfur Afrika uu xaqiijiyay dilka labada nin ee reer Mozambique Maputo waxay sheegtay in 5 ka mid ah muwaadiniinteeda la dilay dowladda Mozambique ayaa sheegtay in 800 oo muwaadiniinteeda ah ay dhibanayaal u ahaayeen weerarada nacaybka ah ee ajaanibta intii ay socdeen rabshadihii jimcihii dhacay waxay intaa ku dartay in 300 oo qof ay ka tageen Koonfur Afrika sabtidii si ay dib ugu laabtaan dalka Mozambique 500 oo kalena ay ku xigi doonaan laba qof ayaana ku dhintay shil gaari marka la eego isbeddelka xaaladda waxaan filayaa in xaaladda hadda jirta ay kasii darto ayay tiri dowladda Mozambique dibadbaxayaasha Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay muhaajiriintan sharciga haysan in ay cadaadis saareen adeegyada dadweynaha iyo sidoo kale inay ku lug leeyihiin dembiyo waxayna ugu baaqeen dowladda inay xoojiso fulinta socdaalka taasoo keentay sare u kaca beegsiga ka dhanka dadka ajaanibta qaar waddan oo afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya Malawi Lesotho iyo Zimbabwe ayaa muwaadiniintooda kula taliyay inay fijignaadaan dhowaan Ghana waxay sidoo kale daad guraysay boqolaal muwaadiniinteeda ah ayadoo sabab uga dhigtay walaac dhanka amniga ah booliisku ma xaqiijin wax weerar ah oo lagu qaaday dadka ajaanibta ah inkastoo dowladdu ay cambaareysay falka loo geysanayo muwaadiniinta ajaanibta sida laga soo xigtay tirakoobyada rasmiga ah dalka Koonfur Afrika waxaa ku nool in ka badan 3 milyan oo ajaanib ah ama qiyaastii 5% dadweynaha dalkaas ku nool laakiin waxa la rumaysan yahay inay jiraan kuwa kale oo badan oo aan sharciyo haysan naciibka dadka shisheeye ayaa muddo dheer ahayd arin ka taagan dalka Koonfur Afrika waxaana mararka qaar dhacayay weeraro dhimasho leh
4: Abdul Mahsan Tayyib Kowsar Maxamed Cabdullaahi warbixintaasina la socodsiinaysay haatanna sideed qof ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad ku weeswaday ay ku dhacday Basra Kaabsiday oo marayay qayb ka mid ah dalka Ukraine ee ay maamusho qaybta gacanta ku haysa Ruushku sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Ruushku Denis Bushilin oo hoggaamiyo Karim Linku taageero kana taliya gobolka bari ee Donetsk Ukraine ayaa sheegay in baska la beegsaday saacadii hore subaxnimadii Arbacada xilli uu ku safrayay wadada u dhaxaysa Moscow iyo Simferopol oo ka tirsan gobolka Crimea ee Ruushku haysto Abdulkareeb ayaa faahfaahinaya
11: qiimada way sidoo kale lagu arkay isagoo ka soo kacay magaalada St. Petersburg arnimadii Arbacada iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xaqiijiyay in saldhigga shidaalka ee magaaladaas la weeraray weerarka ayaa yimid iyadoo magaaladu ay marti gelinayso shirweynaha dhaqaalaha caalamiga ee sanadaha weerarada waxay dhaceen maalin kadib markii weerar ballaaran uu Ruushku ku qaaday magaalooyin badan oo Ukraine kaas oo dilay ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida la sheegay baarayaasha Ruushka ayaa sheegay in ay fureen dacwad ciqaabeed ku saabsan waxa ay ku tilmaameen weerar argixisa oo lagu qaaday dad rayida afayeenka gudiga baarista Ruushka Svetlana Petrenko ayaa sheegtay in mas'uuliyiintu ay ku hawlan yihiin aqoonsiga dadka ka dambeeyay weerarka sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters 23 qof ayaa la sheegay in ay ku safrayeen bas dhibaatooyinka dhahasay yeeshay wali lama shaacin aqoonsiga dhibanayaasha madaxa xarunta dawladda Ukraine ee la dagaalanka warxumada Andrei Kovalenko ayaa ka hadlay dunida kale ee ay abuurtay warbaahinta dawladda Ruushka isagoo aan si toos ah u diidin sheegashada weerarka Ruushku mar walba rayidka ayuu ku weeraraa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dabcan marka qof walba ka hadlay arintan marka ay jiraan cadeymo ficilada Ruushka waxay adeegsadaan hubkooda ugu weyn ee warbaahinta waana abuurista dunida kale ayuu sheegay BBC-da marka loo eego weerarada lagu hayay rayidkeena waxay la yimaadaan sheegashooyin aan Ukraine ay u muuqatay sidii Ruushka tanina waxa loo sameeyaa si ay u sharciyeeyaan falalkooda argagixisnimo oo ay ku sheegaan jawaab ah ficiladeena BBC-da ayaa la xiriirtay ciidanka Ukraine si ay uga hadlaan mas'uuliyiinta Ruushka ayaa intaas ku daray in diyaarada aan duuliyaha lahayn lagu soo riday Belgrade iyo gobollo kale oo galbeedka ah iyo sidoo kale meel u dhow Moscow iyo badda Azov guud ahaan Ruushku wuxuu sheegay inuu soo riday 350 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo Ukraine ah habeenkii ugu yaraan 50 ka mid ah diyaaradaha ayaa lagu soo riday gobolka Leningrad ee waqooyiga galbeed ee Moscow sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Dorostenko gobolkaas waxa ku jira St. Petersburg oo marti gelinaysa wafdi ka kala yimid dunida oo dhan oo ka qayb galaya shir dhaqaalaha looga hadlayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa inuu halkaas khudbad ka jeediyo Jimcaha goobaha muhiimka ah ee dhulka Ruushka ayaa la weeraray habeenkii Zelensky ayaa ku qoray barta X isagoo la wadaagay muuqaal qiiq madow ah

0: kuwaas oo lagu weeraray gobollo kala duwan laakiin waxay sheegeen in 189 ka mid ah la soo riday diyaaradahaas weeraradan cusub ayaa yimid maalin kadib markii ruushku uu qaaday mid ka mid ah weeraradiisa ugu weynaa tan iyo markii uu bilaabay duulaankiisa buuxa sanadkii 2022 ugu yaraan 22 qof ayaana ku dhintay kadib markii ruushku uu ku tuuray in ka badan 700 oo gantaal iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn habeenkii isniintii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradu ahaayeen jawaab celin weeraro hore oo Ukraine soo qaaday ah
1: aad u mahadsanahay cabdishukur haybe oo nala socodsiinayay warbixintaasi wali dhegaystayaal waxaad nagala socotaan b b c hadahan oo kale afrikada bari haatan haddaad ku sugan tahay waa 5:00 oo ka dhiban wax ka yar 20 sekan xiliyadan oo kale waxaanu mar kale idin maqashaynaa wararkii caalamka ee b b c da oo rubal celis ah waa mar kale studio ay ugula soo biiray nimcaan cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii b b c da waana 5:00
2: Kuwait ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 1 qof lagu dilay 36 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay duqeymo u geysteen dhismaha garoonka caalamiga ah ee halkaasii ku yaala. Mas-uuliyiintuna hadaba waxay sheegayaan in weerarkani uu dhacay xilligii waabariga kaasi oo waxyeelo soo gaarsiiyay adeegyada dadka rayidka oo ay ku jiraan xarumaha diblomaasiyadeed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee hadaba waddankaasi Kuwait ayaa iyadu waxay tilmaantay oo falkaasi ay ugu yeedhay inuu ahaa mid gardarro ah. Ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iran waxa ay sheegeen in iyagu fuliyeen weerarkaasi iyaga oo sidoo kalena wuxuu ku soo beegmayo weerarkani kadib isku hor imaadyo hor leh oo dhex maraya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iran iyada oo laga soo gudbay ama dhawaan ay taagnayd xabad joojin aan caga adag ku taagnayn. Dowladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yiraahdo St. Petersburg. Waxaana weerarkaasi uu qayb ka ahaa mawjado weerar ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo Ukraine aaggaasi ku weerartay. Kiev ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarku uu sababay dab xoogan. Madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu xusay in la beegsaday xarun kaydka saliidda oo halkaasi ku taala. Wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega ah la dilay, mid 3-aadna si daran loogu dhaawacay weerar Israa'iil ka geysatay koonfurta waddankaasi. Qoraal hadaba ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil in si toos ah ay u beegsanayaan gaari nooca ambalaasta ah oo dadkaasi ay ku dhinteen. Xilli hadaba sii horreysayna waxaa la soo warinayaa in 6 qof ay ku dhinteen weerar Israa'iil ay ku qaaday magaalo kale oo koonfurta waddankaasi ku taala, ilaa iyo 6 qof oo 4 ka mid ah ay u dhasheen waddanka Suuriya, 2 kalena ay Falastiiniyiin yihiin ayaa la sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay. Dokumentiyada qarsoodiya oo BBC-du ay heshayna waxa ay muujinayaan in shirkadda weyn ee dhinaca shidaalka ee waddanka Britain ee la yiraahdo Shell ay sii waday inay ku shaqeyso dhuun weyn oo shidaalka qaada oo ku taala koonfurta waddanka Nigeria. Waxaa la sheegayaa in shirkaddaasi hadaba ay ogeyd in khatarta ee ka dhalan karta dhuuntaasi dhinaca shidaalka ay ku shaqeynayso iyo weliba diqowga ballaaran ee deegaanka ay soo gaarsiinayso. Wadahadallo dhex maray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay intii ay socotay dacwad madani ah ayaa iyagu bannaanka waxay u soo saareen in shirkaddu ay garowsatay khatartaasi.
1: aad buu mahadsan yahay nimcaan cusmaan oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee b b c da dhegeystayaal haatanna wararkii noo soo socda waxaa ka mid ah in ka badan 8,000 oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay soo riteen xanuunada xumada loo yaqaan dengu oo iyo xanuunka kale loo yaqaan chikungunyaha ama kuduudiyaha oo in muddo fara ba'an ku hayay magaalada Hargeysa iyo qaybo kale oo ka tirsan Soomaaliland. warbixinadan soo socda balse marka hore aynu aadno dhanka iyo Ethiopia. maalmihii u dambeeyay Ethiopia waxaa ka qabsantay doorasho guud iyadoo haatan ay soo baxayaan wararkii iyo waxyaalihii ay ku arkeen doorashadaas kormeerayaashi caalamiga ah ka qayb galay. kormeerayaashi ka qayb galay waxaa ka mid ah kuwa ka socday urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrikaba. hadaba dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah kormeerayaasha sirkacay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. waxaa istuudiyahaasi kula sugan nimcaan cusmaan oo inoo haya faahfaahinta xogta kormeerayaashaas ay ka soo saareen doorashada dalka Ethiopia. waa ka nimcaan bal inoo warran maxaa ay sheegeen
2: Cabdiraxmaanow warbiximaha ay soo gudbinayaan kormeerayaasha

0: 27 waddankaasi Ethiopia ee dhacday ayaa iska soo daba dhacaya iyadoo sidaas sheegtay urur goboleedka IGAD xubno ka tirsan iyo weliba midowga Afrika ay qayb ka ahaayeen dadka kormeeraya doorashada waddankaasi Ethiopia ka dhacday madaxa ugu sarreeya hadaba waddankaasi IGAD urur goboleedka IGAD oo la yiraahdo Dr. Sepeswa Wandara isagu waxa uu sheegayaa inay soo kormeereen meelo badan oo kala duwan oo qaybaha waddankaasi Ethiopia iyaga oo u kuurgalay sida ay codeynta ama doorashadu u socotay waxaana ay sheegayaan sidoo kale in weli ay muuqato in ka qayb qaadashada haweenku marka ay noqoto dadka tartamaya ama dadka codeynayaba ay u muuqato mid ka hooseysa heerkii la filayay balse waxay sheegayaan sidoo kale dadka doorashada si kormeerayay oo ururada bulshada rayidka ah oo iyaguna ururo kala duwan ka socda in doorashadaasi ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku soo qabsantay ba ay yidhaahdeen si wanaagsan walow meelo badan ay soo baxayeen warar la xiriira dhinaca amniga kuwaasi oo hakad geliyey in doorashadu ay si habsamiya meelaha qaybtoodu uga qabsanto iyadana wakaaladda dhinaca wararka ama warbaahinta qaabilsan ee waddankaasi Ethiopiana waxay sheegaysaa in iyaguna kormeereen meelo badan oo waddankaasi ka tirsan oo dabcan ay ku jiraan ba yidhaahdeen deegaanada amxaarada oromada iyo deegaanka soomaalida iyo koonfurta waddankaasi iyo magaalooyinka federaalka lagu maamulo ee diridhaba iyo addis ababa waxaana ay sheegeen ilaa iyo hadda inay u muuqato in doorashadaasi ay si wanaagsan u dhacday marka la eegayo ba yidhaahdeen habraacyada loo maray inkastoo ay jireen caqabado meelaha qaybtooda iyo cabashooyin kasoo yeerayay uhuru kenyatta ayaa isaguo ka mid ah madaxweynihii hore waddanka kenya dadka iyagu kormeerayay doorashadaasi waxaanu yidhi
1: xaaladda guud ee doorashada maalinta codbixintu waxay ahayd mid degan iyadoo ay codbixintu u dhacday si nidaamsan codbixiyaashu si habsami leh ayaa loogu adeegayey inta badan goobihii doorashada ee la kormeeray tani waxay fursad u siisay codbixiyaashu inay codkooda dhiibtaan iyadoo aan la hortaagnayn mas-uuliyiinta doorashada iyo ciidamada amniguna waxay muujiyeen xirfad sare iyo diyaargarow taasoo ka turjumaysa sida guddiga qaranka ee doorashooyinka ethoobiya ay uga go'an tahay inay muujiyaan dhexdhexaadnimo xilliga maamulista iyo hannaanka maalinta doorashada shakilaan waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in muwaadiniintu ay muujiyeen go'aan adag oo ay ku codeynayeen iyadoo la arkayey iyagoo safaf dhaadheer ugu jira si samir leh maalintii oo dhan taasoo caddaynaysa sidii ay uga goonayd ka qaybgalka dimuqraadiyiintu
2: as well as Ethiopia's legal framework governing democratic elections the mission was
0: wagaakaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo kamid ahaa dadka ka qayb qaadanaya doorashadaasi waddanka Ethiopia gaar ahaan marka ay timaado dadka kormeerayaasha ah ee ka socda midowga Afrika iyo ururada kale ee IGAD. Cabdiraxmaan oo hadda waxa jira iyaguna sidii shalay baan wararka ku tabinay wararka soo yeeray waddankaasi Ethiopia oo sheegaya in caqabado ay ka jireen gaar ahaan waxa warbaahinta qaybtood ay soo tabinaysaa dadka ka qayb qaadanaya doorashadaasi oo nidaamyadii ama habraacii marka qaybtood laga hor istaagayo in si toosa ay u codeeyaan waxaana sidoo kale jira warar aan la xaqiijin karin oo iyaguna baraha bulshada ku baahay kuwaasi oo sheegaya in wax istaba marin meelaha qaar ay ka jirtay
3: aad buu mahadsanyihiin macaan cusmaan oo loo socodsanayo xogta ugu dambeysay doorashada Ethiopia xilli kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwii gobolkuba ee xaaladaasi wararkii sidii wax ugu baxeen ay ka soo saarayaan haatana maamulka Trump ayaa ka noqday qorshihii lagu dhisi lahaa sanduuq maqdhow ah oo dhan 1.8 bilyan kaasoo lagu talagalay in lagu maqdhowo ahaan loo siiyo dadka sheeganaya inay dowladdu si cadaalad darro u bartilmaameedsatay ama ay u baadhaysay sida uu sheegay xeerreelyaha guud ee kumeelgaarka Todd Blanchett waxa uu sheegay in sharci-dejiyeyaashu inaysan sii wadan sanduuqan gabi ahaanba Xuseen Xasan ayaana warbixintaas faahfaahinaya
4: sanduuqan la soo jeediyay ayaa loogu magacdaray kahortaga hubinta dowladda iyadoo loogu dhawaaqay si xal loogu helo dacwadu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka gudbiyey hay-adda canshuuraha ee IRS kadib markii la faafiyey warbixinadiisii canshuuraha qorshahan ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmay dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta kuwaasi oo ku dooday in lacag aan lagu siin karin dad lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay xarunta Kongreeska Mareykanka 6 Janaayo 2021 oo ay ku jiraan kuwii lagu helay inay weerareen saraakiisha booliska toddobaadkii hore garsooro Brinkema ayaa si kumeel gaara u hakisa abuurista sanduuqan magdhowga ah Brinkema waxay wasaaradda cadaaladda ka mamnuucday inay qaado tallaabo kasta oo lagu dhisayo ama lagu maamulayo sanduuqa oo ay ku jiraan qabashada ama bixinta codsiyada magdhowga ah ilaa dhageysiga horudhaca oo la qabanayo 12 Juun hadallada Blanche ayaa yimid intii lagu jiray dhageysi adag oo Kongreeska ah maalin kadib markii wasaaradda cadaaladdu ay sheegtay inay si weyn uga soo horjeedo amarka garsooraha balse ay u hoggaansami doonto go'aanka. Inkasta oo afahaan u xaqiijiyeen sanduuqan la joojinayo, haddana waxa uu muujiyeen wasaaradda cadaaladda laga yaabo inaysan soo saarin qoraal rasmi ah. Ma ballanqaaday inaan wax qoraal soo saarayo, ayuu yiri Blanche kadib markii xildhibaanada la yiraahdo Grace Mengo Dimuqraadi ay sheegtay in qoraal rasmi ah uu dadka kalsooni gelin karo. Ma garanayo sababta loo baahan yahay in wax loo qoro, waxaan idiin sheegayaa waxaan samaynayo. Wasaaradda cadaaladda ay isniintii difaacday abuurista sanduuqan iyadoo bayaan ku qortay barta X ku sheegtay in loo sameeyey in lagu magdhabo xadgudubyadii dhibaatadii iyo nacaybkii baaxadda lahaa ee si cadaalad darraa loogu geystay dad badan. Wasaaraddu waxay sheegtay in sanduuqu u furnaan lahaa qof kasta oo la bartilmaameedsaday ama la cadaadiyey, ha ahaado dimuqraadi, jamhuuri, muxaafid, madax bannaan ama cid kale. Aqalka cad ayaa faallooyinka ku saabsan go'aankan u gudbiyay wasaaradda cadaaladda Mareykanka. Sanduuqan waxaa loo qoondeeyey waxa loogu yeero dhibanayaasha dagaalka sharciyeed si ay magdhow u dalbadaan, waxaana shuruudaha qolmitaanka ay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran. Markii ay ka jawaabaysay markii labada bog ee garsooruhu asbuucii hore u sheegay, afhayeenka wasaaradda cadaaladda ayaa sheegay in aad ugu kalsoon yihiin sharciyada qorshahan. Amarkan ayaa yimid kadib markii laba nin oo ku doodayay in sanduuqani yahay mid takoor ay dacwad ka gudbiyeen gobolka Virginia. Dadka dacwoonaya waxay sheegeen in maamulka Trump uu siyaasad ahaan uga argoostay, balse ay rumaysnaayeen inaan loo ogolaan inay codsadaan magdhow. Taageerayaal badan oo Trump oo lagu soo ogay dacwado la xiriira rabshadihii 6 Janaayo 2021 ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay magdhow codsadaan. Sidoo kale xubno ka tirsan kooxdii hore ee la taliyasha Trump ayaa iyaguna qayb ka ahaa. Dhowr sharci dejiye oo jamhuuri ah iyo sidoo kale dimuqraadiyiin ayaa ka hor yimid sanduuqan tan iyo markii bishii hore uu ku dhawaaqay Blanche oo ahaa qareenkii gaarka ah ee Trump korinta uusan noqon xeerlaliyaha ugu sarreeya ee dalkaasi kadib markii Bamboodi xilkaasi laga qaaday bishii Abriil. Hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka John Thune oo ah jamhuuri ugu sarreeya senatka ayaa si adag uga soo horjeestay sanduuqan. Isniinta ayuu mar kale ku celiyay mowqifkiisa isagoo sheegay inuu door bidayo in aqalka cad uu gebi ahaan baaxiro sanduuqa haddii Kongareska uu ansixiyo xirmo miisaaniyad oo dhan 72 billion si loogu maalgeliyo hay-adaha socdaalka. Aragtidayda arintan si cad ayaan uga dhiibtay, ayuu yiri Thune isagoo intaa ku daray in habka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo ay tahay in maamulka laftiisa uu go'aansado inuu xiro. Horantii isniinta hogaamiyaha dimuqraadiga senatka Jack Schumer ayaa tilmaamay in xisbigiisu uu riixi doono sharci lagu mamnuucayo sanduuqan. Dimuqraadiyiinta sanadku waxay horumarin doonaan sharciga lagu mamnuucayo sanduuqa musuqmaasuqa ee maga ee Trump si loo hubiyo inuusan madaxweyne dambe mar kale sidan samayn karin, ayuu Schumer ku qoray barta X. Waxaan hubin doonaa inuu gebi ahaanba dhinto oo aan dib loo soo noolayn karin sidaan ku samaynay mashruucii hoolka xafladaha ee Trump. Dhammaadkii toddobaadka, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence oo ahaa ku-xigeenkii Trump muddadiisii koowaad ayaa si kulul u dhaleeciyay sanduuqan isagoo sheegay inuu ahaa fikrad xuntan iyo bilowgii islamarkaana ay tahay in gebi ahaanba la iska daayo.
5: Aad u mahadsanahay Xuseen Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay haatanna. In ka badan 8,000 ayaa lagu soo warramayay inay soo riteen xanuunada loo yaqaano dengu ee xumada ah iyo xanuunka kale kududaha kududiyaha loo yaqaan ama chikungunya looga yaqaano wadamada Koonfurta Afrika. Meelaha qaar waxaa la sheegaa inay jiraan kiisas dhimasho oo xanuunada sababeen, inkastoo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay meesha ka saartay inay wax kiisas dhimasho ay hayaan ilaa hadda. Dr. Axmed Maxamuud, jaamacaga Ismaha Guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa Nimcaan Cismaan uga waramay bal arrimahaas iyo ka maamulahaan waxay kala socdaan.
6: Ummadan walaal waxa inta badan keena ama sababa waa viral infection ay gudbiso ama ay qaado nooc ka mid ah kaneecada oo runtii iyadu ah carrier ama side, taasoo sahlaysa in qof qaba intay xanuunkii markay kaniinto ay kasoo qaado u gudbiso qof aan qabin. Marka xaaladan ilaa iminka baadhitaanadaanu samaynay Soomaaliland ahaan waxaa noo soo baxay laba xaaladood. Mid waxa la yidhaahdaa dengue fever oo iyaduna waxa qaada kaneecada nooca la yidhaahdo Aedes aegyptian ba inta badan mostly sababta. Waxa kale oo isaguna ka mid oo aan ka maqnayn oo baadhitaanadii ugu dambeeyey oo aanu samaynay ay tilmaameen inuu jiro nooc kale oo la yidhaahdo chikungunya virus oo isagana ay qaado kaneecadaas.
5: Waa tahay
6: kuwaas oo kamid a cudurada inta badan kana cadadi diso saameyntana ku keena bulshada gaar ahaan xumadan imika jirta.
0: Agaasime, marka bulaxa noga waranta ilaa hadda kiisaska aad haysaan ee wasaaradiina soo gaadhay.
6: Kiisaska aanu hayno somalilan ninkunba dhaatadeeda ama xogaha caafimaadka waxaa shaqeeya laba dowladda iyo public ama private sectorka. Sidaa daraadeed xarumaha dowladda dhaatada naga soo gaadhay si aan shalay sheegnay waxay ahayd dhaatadii ugu dambeysay 8,200 qof ama 8,320 qof. Waa xogta soo gaadhay goobaha dowladda ama xarumaha dowladda ee 2 bilood ugu dambeeyey weye. Waxayna ina tusa xogta markaan eegnay inay 14% ay kordhayso wiigiiba 2 wiig ugu dambeeyey, gaar ahaan magaalada Hargeysa, xaafada la yidhahdo Maxamed Moogi iyo xaafada Maxamuud Haybe. Marka taasaa keentay markaa maalmahan dambe in kororka xumada lagu arko Hargeysa.
0: Waa tahay marka kiisaska aad haysaan ilaa 8,000 waxay la hadda dhimasho la xiriira ma jiraan?
6: Waa su-aal walaalaad wanaagsan. Marka laga hadlayo dhimashada ribootka iyo dhimashada aan ribootka ahayn ama dhimashada lasoo gudbiyey la diiwaangeliyey tan la diiwaangelin, waxaa jira 8,300 aan hayno kiisas dhimasho ay kuma jiraan. Laakiin walaal waxaa jira oo aan la qarin karin inay jirto xaalado dhimasho oo xogtooda aanay soo gaarin goobaha dowladda. Runtii oo kiisas badan la tilmaamay, waxaa jira kiisas badan oo magaalada la sheegay inay dhinteen. Runtii waxaan Ilaahay uga baryaa iyagana inuu u naxariisto.
0: Markii ugu horreysay miya ay xanuuno noocan oo kale ah ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa, mise dhowr jeer hore la kulantay xaalad noocan oo kale ah?
6: May walaal, xaaladani waa xaalad soo jireena marka laga hadlayo. Waxaana inta badan dunida inteeda badan waxaa kor u kacay fiditaanka dengue fever iyo chikungunya, iyadoo ay saameynayso isbeddelka cimilada, kororka magaalooyinka, dadka ku dhaqan iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay ka qaata fiditaanka cudurkan. Somaliland waxay ku jirtaa dalalka nugul cudurkan marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey. Markii ugu horreysay Somaliland waxaa laga helay 1985, laakiin muddo dhowr iyo 30 sano kabacdi 2022 bay halkan ka dilaacday, gaar ahaan xumada dhanga. Sidaa daraaddeed waxaa xaaladan u sababaya isbeddelka cimilada iyo kororka dhaqdhaqaaqa bulshada magaalooyinka waaweyn. Marka inta badan dhangi fiifarku wuu jiray, wuxuuna noqday endemic. Markaan la endemic wuxuu noqday deegaan xanuunada lala nool ee Somaliland. Laakiin xaaladan waxaa kordhiyey uun xilli roobaadkii oo imika roob yar da-een, qoyaankii oo batay, iyo goobihii biyo fadhiisanayeen iyo dhirta oo inta badan geedka garanwaaga la yidhahda oo ku batay magaalooyinka runtii Somaliland, gaar ahaan magaalada Barco iyo Hargeysa.
0: Wax tallaabo ah oo dhinaca dowladda idinku qaadeen si loo yareeyo xanuunadaasi ama xumadan ku jirta magaalada loo xakameeyo qaadeen ma jiraa?
6: Walaal, haa, tallaabooyin badan baanu qaadnay. Bilihii ugu dambeeyey, laakiin kiisaskii ugu horreeyey wacyigelin baa jirtay iyadoo qoraala bejka wasaaradda ayay ka baxaysay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bejka qaranka. Waxaa kale oo wacyigelinta iyo baraarujinta kabacdi ee la qaaday in la diyaariyo goobaha dowliga ah in la geeyey dawooyinka loo baahnaa. Xanuunkan maadaama uu fayras yahay, waa u baahan yahay symptomatic treatment ama la doonayo in la daaweeyo keliyata calaamadaha iyo qofku la yimaado. Waxaanu goobaha lagu diyaariyey dawooyinkii loo baahnaa sida baarastimo iyo fluidiska haddii qofku u baahdo lagu xiri karo. Waxaa kaloo kor loo qaaday oo wacyigelin ballaaran laga geystay iyo bulshada iyo diyaargarowga maaraynta kiisaska haddii ay dhacaan. Xakamaynta kaneecada iyaduna runtii tallaabo laga qaaday, oo baabiinta goobaha taranka kaneecada oo kale, odayaasha nadaafadda deegaanka, isticmaalka tallaabooyinka xakamaynta faktorka ama kaneecada, wacyigelinta bulshadu oo ay ugu horreyso qaadista fahamka bulshadu inay bal fahamto inay kaneecadani xanuunka keenayso, iyo runtii iminka oo ilaa 4 ticshe ugu dambeeyey aanu samaynay uurfil dhammaan guryaha ku yaala degmada Maxamed Moogo oo maanta naga soo dhabaatay baritoran insha allah aanu gudbino doono degmooyinkii kale magaalada. Waxaa kale oo iyadana maanta aanu bilownay dowladda hoose caasimadu nagala qayb qaatay inay jaridda geedka garanwaaga la yidhaahdo, maadaama aanu manfac u lahayn runtii deegaanka.
5: aad umaadsanyi kaas waxa uu agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Axmed Maxamuud Jaamac oo u warramayay Nimcaan Cismaan. Haatanna halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa BBC.
7: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
8: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
7: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
8: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
7: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
3: Haatana, in ka badan warbixintan sheegnay bahda caafimaadku waxay aad uga deernayaan si guud caafimaadka maanka bulshada si guud marka ay noqoto gobolka Minnesota oo ay isugu tageen dad badan oo soo galootay Soomaaliduna ay ku badan tahay. Waxay wajahayeen dadkaasi muddooyinkii u dambeeyay cadaadis bulsheed oo ay ugu weynayd tii ciidamada ICE ee deegaankaas ay ku hayeen. Xaaladahaas iyo guud ahaanba nolosha waxaa ka dhasha culays maskaxeed oo dadka xaalad geliya. Haddaba hay'adaha dadka ka caawiya la tacaalida iyo daaweynta xanuunaadka maanka waxaa ka mid ah hay'adda Welsh International oo gobolka Minnesota iyo meelaha Afrika ka mid ahba ka howlgasha. Waxaanu la hadalnay Cabdulaahi Xasan Ganeey oo qeybta wacyigelinta ugu sarreeya una qaabilsan hay'addaas hawsha ay hayaan iyo si guud Soomaalida iyo xaaladdaas bal sida ay ula tacaalayaan.
9: Walaal aagoo maasan tahay Welshare International waa hay'ad caalami ah Minnesota kale kama shaqeysay wadamo badan ma ka shaqeysay Tanzania kama tahay Afrika ee Kenya kama tahay laakiin marka ay joogto gobolkan Minnesota oo qaybtan maxaa ay ka hawlgala ah waxay ka shaqeysaa caafimaadka guud ee dadweynaha ee wacyigelinta ah fiisikaalka iyo kadhimarka labadaba leh
3: marka bal hawlahaas Soomaalida ayaa aad kamid dadka u baahan iyo dad kale soo galootiga Soomaalida bal dhankeeda markaynu eegno bal xaaladan aad kala shaqeysaan ee hay'adda Soomaalida si gaar ah wuxuu ga tartamaa maxkamadda bal suguud
9: sidaadaba marka halkan joogto waxay la shaqeysaa dadka immigrantiga iyo refugeega ah ee soo galay tigay wadanka soo galay sida Soomaalida in maxaa la yiraahdo Ethiopianka, Mexicanka, in maxaa la yiraahdo qolo kale Hmong la yiraahdo Asia in 78-meedki kasoo gashay Mareykan iyo dad kale fara badan qoomiyadaha si la shaqeysa in waxa ay ka Soomaalida waxyaalaha kula shaqeyna waxa kamid ah gaar ahaan aanu imi ka qaabilsan in ka shaqeynayo in la baro lagana wici geliyo caafimaadka dhimirka oo kala kamida programo kala badan noo hayna
3: marka bal hawlaha aad qabataan Soomaalida ah bal waxyaalaha idin kasoo baxay baahida gaarka Soomaalidu u qabto caafimaadka maanka bal maxaa kamid ay lahaday
9: walaal waa su'aal aad wanaagsan in maxaa ay imi kadan waxaan gacanta ku haynaa maxaa la yiraahdaa program laga shaqeynayo caafimaadka maskaxda ee Soomaalida ta koowaad oo ugu daran waxa weeyaan Soomaalida horto inay fahanto muxuu yahay caafimaadku muxuu hayeen maskaxdu sida uu jirkeenu u dareemo xanuunada min ila haduu hargabka maduri kugu dhaco ila xanuunada waaweyn ee kansar iyo AIDS iyo leh ay u jiraan ila inta xanuun u dhaxaysa sidaas oo kalena xanuuno badan ba maskaxda ku dhaca
3: marka xanuunada
9: ay qaar warwar keenaan oo qaar maxaa la cabsii keenaan laakiin Soomaalidu aad uguma bilowno aad uma maxaa ay fahansanaa kuwaasna dadka fahansiinaa marka
3: bal waxaan ognahay Cabdulaahi gobolka Minnesota kale qalaalaysa ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyay marka laga eego dhanka ciidamada ay seen kasto imika xaalad yar yaraatay oo xilliga ay dadka qabqabanayeen taasi bal saameyn caafimaad ma keenaysa xaaladaha soo kale
9: in qasab way keenaysa walaal in maxaa ay taak hortuuna maxaa ay de Soomaalidu iyadoo dadka ibliyaadanka ula siman xanuunada ayaa haddana waxyaali xanuunka maskaxda keen jiro dhan ay haystaan oo kamid ay in wadamadu dagaal ka dhaceen oo kamid ay inay qaxeen oo kamid ay xirti qaxray iyo qoxontii tageen oo kamid ay inay haddana ay soo dhoofeen wadamo qalaatigeen oo ka jira ashiga uu ka jiro oo waxa soo xaalada soo maraya ayaa haddana waxa ugu darsantay tusaale ahaan marka gobolka Minnesota ka joognayo inta arrimaha immigration ka iyo maxuu hayay qoloyinka ay sidoo dadka riini dadka xitaa laayibade dhowr qof ku dhinteen waa waxyaala warwarkaya cabsida ku sii kordhinaya waa waxyaala dilal hore iyo dhibaato inay soo mareen xasuusinaya waana waxyaala maxaa la yiraahdaa aad iyo aad u saameynaya xanuun caafimaadka maskaxda markaas aad dirteed baan dadka aad ugu wici galnaa koow inaan faansiino laba inaan raacno caawimo raadsada dhaqtar la xiriira ka hadla
3: marka bal ka hay'adahan hawlahan aad dadka kula talisaan ee shaqooyinka Soomaalida iyo dadka kale ee janibka soo galootiga u qabataan bal badana maxkamaddu waxay hadda kula talisaan si ay xaalada dawladda caalan ha sheegtan duruufaha qasbeen
9: waxa kamida horta in la isla garto caafimaadka maskaxda muxuu yahay ma qof wax kasta gabay oo dhaqaaqumba inaanu hayne boqol xanuun oo ay jireen stress oo ah caqabadaha maalinlaha ka hor imanaya haday kugu bataan ah depression oo ah warwar iyo murugo lagu gelinaya ah inay horta sataan la fahmaan laba inaan fahansiino dadku badankeen waxa uu yaqaanaan caafimaad ino caafimaadka maskaxda waxay ku qaldan jirka waxa laga yaba imika stress oo kale wuxuu leeyahay muruq xanuun madax xanuun calool xanuun ee jirka oo saas ka wada gala waxa laga yaba qofka inuu dhaqtarka u sharaxaba calool bashay xanuun soo madax xanuun isoo ka fikirayn baba in ay stress iyo xilaan ka satahay marka taana waan fahansiinaa waxa kale oo laakiin koow aan kula hadalnaa waxa weyn waxa la yiraahdaa stigmada oo ah inaan la ceebaysan xanuunka maskaxda inaan la isku caayin in laga hadlo inuu qofku dadku aaminsan yihiin la xiriiro yiraahdo caawimaan u baahanay ama arrimahaas ay haystee seen maxaa ay wax uga qaban karnaa
3: aad uma seen Cabdullaahi Xasan Ganay oo inooga warramayay bal hay'adda Welsha International iyo waxay qabato iyo si guud bal Soomaalida iyo marka ay timaado xanuunada maanka Minnesota iyo meelaha la midka sida ay ula tacaalaan iyo asaasiyadka looga baahan yahay in dadku ay sameeyaan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa BBC ciyaarihii ayaa inoo soo socda Xuseen ayaa halkan studio-ha igula sugan Xuseen bal ciyaarihii maxaad nooga haysaa koobka adduunka bilaabmaya dhowaan Mareykanka Mexico iyo Canada la isugu tegi doonaa wadamo badan oo 84 wadan ku dhowba halka dabcan wixii 12ka Juun ka dambeeya ay dadko dhan ay daawan doonaan taageerayaal badan ba Mareykanka ku soo qulqulaya balse wuxuu socdaa
10: Cabdiraxmaan oo koobka adduunka wili wararkiisu way iska soo daba dhacayaan weyn way suweynaaba dhicitaankiisa hasaate waxyaabaha xiisaha leh ee wiliba dhanka kubada cagta aadka looga xiiseynayo waxa kamida hadal haynada la xiriira kooxaha Premier League ka gaar ahaan kooxda Liverpool oo dhawaan casishay tababareheeda
3: iyadoo
10: marka Liverpool waxay heshiis la gaartay oo hor u dhaca ninka la yiraahdo Iraola oo ah tababarihii Pony Mouth isaguna dhawaan is casilay waxana heshiiskan la sheegay in uu noqonayo madaxa tababarka ee kooxda Liverpool sanadka soo socda kadib markii aan slot uu meesha ka baxay Iraola waxa uu ka tagay Pony Mouth dhamaadkii xilli ciyaareedkan isagoo kooxda Pony Mouthna meel sare geeyay gaar ahaanna ay tiigsadeenba inay ka qayb qaataan ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ay ka qayb gali doonaan xil ciyaareedka soo socda sida laga soo xigtay warbixinta The Athletic waxa uu tababarahan cusub ee la filayo Liverpool inuu leeyo sanadaha soo socda la sheegay in heshiis laba sano ah uu la gaaray sidoo kale waxa la sheegay in uu daneynayaa heshiiskan muddo gaaban waxana kooxda Liverpool la tilmaamaya in wax badan iska bedeli doonaan hab ciyaareedkoodii sanadka maadaama kooxda oo hore lagu yaqaanay afarta ugu horeysa Champions League inay ka qayb galaan ba qaybta shanaad ay u dhaadhacday sanadka aan iraahdo taasi oo kaliftay in kooxdu ay dib uga fikirto tababaraheeda waxa la sheegay in Liverpool hore ay u xiiseeyay tababarahan cusub oo la sheegay in hab ciyaareedka kooxda lagu yaqaano gaar ahaan tobori hore ee Real Madrid Jurgen Klopp uu soo leeliyay kooxdaasi uu ahaan doono mid wadadiisa raaca oo Real Liverpool ba ay daneenayaan in uu wadadaasi qaadi doono dhanka kale kooxda Manchester United waxa ay la gaartay heshiis 35 milyan oo euro ku kici doona ciyaaryahanka kooxda Atlanta ka dheela gaar ahaan khadka dhexe Brazil uga ciyaaray la yiraahdo Ederson kaasi oo kooxdaasi ay si weyn u daneeyneysay waxana la filayaa in uu qayb ka noqdo kooxda Red Devils sanadka cusub niraada xilli ciyaareedka cusub ciyaarahanada u ciyaari doona Ederson waa 26 sano jir waxa uu mari doonaa dhanka caafimaadka iyada oo ilo kamida dhanka sportska ay sheegi doonaan in la dhameystiri doono heshiiska kooxda ay kula soo wareegi doonto horanta bisha July iyadoo kooxda United xilligaasi la filayo in ay dib ugu soo laabato ciyaaraha la yiraahdo pre-seasonka oo tobar ay ku sii qaataan kooxu waxana la filayaa sidoo kale in isla kooxda in ay sii xoojiso dhanka weerarka maadaama sanadka cusub tobaraha kooxdaasi Manchester United uu doonayo in uu wax badan ku soo kordhiyo marka Cabdin Nikola yiraahdo Dimbilow dankii koobka adduunkana sidaa sheegtay wax badan ayaa la filayaa
3: wax badan baa ka socda 48 kooxood baa isu yimi waa markii ugu horeysay taariikhda 16 kooxood kala lagu soo kordhiyay wixii loo gaaro 12ka Juun ama 12ka Juun ayaa kulanka koobaad waxa wada ciyaari doona lagu furi doonaa Xuseen wadamada Mexico iyo koonfur afrika
10: marka adiga yaad isleedahay sanadka waa
3: sanadkan horta dalal badan ba tartamaya horta afrikaan badan oo wadamada afrika ayaa socda oo afrika dabcan dalkii koobka afrika ciyaarta kuma dambeysta gaaray senegal ba dabcan
10: ronaldo iyo ninka leeyahay messi
3: sidoo kale ayaa lafteedu waxyaalaha dadku sanadkan messi koobkii hor u qaaday xillay markan ronaldo isaguna markiisii
10: ma qaadi doona
3: ha portugis kuliba xulka portugal waxay ku jiraan xulalka ugu adag ciyaartay fiican ba u ciyaaraya bruno fernandes ba kamida oo ciyaaray Manchester United kaptanka waa iyo ciyaarahanka Fitinha oo koobka Europe ee Champions League lagu xasuusto wadarihiisi oo noogi doona wixii 12 June loo bilaabo dhinaca Latinka iyo South America ay indhu hayaan intaas baan ku sabmeerinaa idaacadeenii dhur galabnimo tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tagaynaa sida ay nabadgelyo dhigaysteen.